Yangada, moun yo pa bon Dieu. So matiwe, Yangada, so matiwe, Yangada, nèg yo pa bon Dieu. So matiwe, Yangada. Yangada, moun sa yo pa bon Dieu. So matiwe.